Menga na zwa kina nganda na yote. Kabela kienga ina fubu. Oga ga kombo fubu.